0: do portal foi portal então aí tinha coisa assim do plano rombo e não como aí como ele mulher com não com portal de e não no tom cabo a andar isso aí a não tá bom esse que de mãe tira quase do por homem e já tão no do time tem mais do por me com esse de foi boa iboa lo limo whatsapp o se pape ai ho wa ga ti ati to fiye n beta gba si ele pe le na gba si na kiri kiri ile o ko se ti ta nemo me ho agunto le o si gure nka ja ti o e ba na di o e gbe o tagba e gbe so tagba e gbe so tagba ka ha bo to wa iku wo to yan ten ma ni wo le ko yan ten ma mi di o le bi o to le o se pape bo le ku ah je zin je fa mi o mo ru yan to mi e wo le tu o nko fi ni le nti de wu pe ran bu o o blu ni ke ka be fo le bi wa ikwe din bi ko si ton bo wa ikwe o mi je mo do ho bo ni mi na changer do me le continue ka ka ka ka ka je so di o de bo ko je ku yen ni bo me won an mi whatsapp ke di o ni te lo connect a patan se chaje ape wa mi gbe we wa se peta o je ko se lo yin ni connect no ma connect o ke wan connect o e lo ko te wala di mele na wa ni e e ma repon yo e in bloke te wa ke te o ta ko se tu bu yo ala ko mo me si we ta ya so ko tu no wa ka be me se ki a mele mele ni e da di ni e mi mele ni si asu wa ne te no me do ko ne di o me o si asu o e we wa ni re do mi no ti ni mo ba su mi bu je a be ti mo si le do mi si so tu ko yan do a e gbe ti o ko de na mo ko a so bo o wa ti lo ma ti men ni ni da je ala de mi na du na mi na ti me de na no bo mi na ti me ni
1: allo quand 01 52 52 67 67 asito la si allo quand me wa kam ko to no do no mi me ti ka di allo
2: do gbe me da gba ta di
1: asino ogbon 97 de yon
2: me to lo za gbe lo tin tun ga pe ni ni boku do ho
1: ko wa iku no
2: do gbe ni fofo de wa do no no kontan de na ka bi e o agun me we mo yan nu de bo da alo e mo bo pre wa agun me do po e do di kaka so e du o a e yan nu bo mo atu bo da bo do afode le de we bo atu to e pra so e no kontan le gan adona se to nu kontan le nous comptons est-ce que nous consoler nous derrière les beaux tons des mille nawa et c'est nawa oui et c'est quand même le dire nous y a pas de temps là anadasu amakana dasua anadua sous des dados bonano troco comme bonano bête mais nous des troy nawa et nous comptons pas donc ni à ville ni dit donc pour nous on voit des sorgia belle dona doya to portable ko wu ta meni ni di to fi ekwe o pe ka level e da si lo de su o e ni class o so ihenu me bo me ni ta fo pe gbe ya ya pogo leko do e so ro ma o ton se we a e so je bu se we a e ni pa e so ihenu me bo me ni se ihenu me pogo leko bo e do na bro ni e ni odu ame e ni pon fi de da su du o bo leko bo wa pe nu de yen mo bo do de wo ni
1: enan cher misin khaimbe miro minsi nei minasi toro poro se kanto ide ndoro mi asito me chekari
3: toro mi radio
1: nkomito
3: iro ni do puto tu pare ni to apa pe buru ya
1: eyo mi kan do wo
3: ndo ndo asi to di waka
1: e
3: di onando no polo pero nedo nado ni nando nado ni pami e asie ton bura e do ko ene kudu e meton le po dirai ton bura do prepe amon ena gbe ko de odu e asie ton e ma bo ko gbe ton ni nendo ena gbe de u tranja tere ni bu te bo do ko ton de ena mo lo jira mi ton e si ku amon e po ko me ba gbe ko apo do gbe nendo jero flabu e do e enu bo dun le o pami e ton me o ye gan na ale je e ton bo we o su me ton ena yin we dey ba ko ton enu komen dey on aton dey o and don end up on one gba for buda no ton dey buda bojo kan do me ko
1: eyo ena chere mi sin khame mi yoro mi sin e ye me ru so ba kame don boro to jile mi dogbe mi ando danso drame jile dole e do ye me na jiran mi ton le o ai te no ti bonu